0: jeten të vuj.
1: A këtëri jeten të vuj.
0: Jukebox Radio Kiss.
1: Jukebox Radio Kiss.
0: Ush dnes veqer.
2: Ol që si hodin.
0: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Radio Kiss. Kiss.
1: Kiss.
0: Radio Kiss.